0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. 11. redovna sjednica